0: Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza, Backstage.
1: Kako se kaže ljeto na podravskom?
2: Ne kaže se.
1: Sluša se.

0: Kako se kaže ljeto na Podravskom?
1: Ne kaže se.
0: Sluša se.
2: Svaka je čaša posljednja.

0: Tako se kaže ljeto na Podravskom.
1: Ne kaže se.
0: Sluša se.
2: Ti si puna slatkih riječi,